0: ומי מרפא פרללם, זבה סבירה בת המגר, סוכר אנדרוניס כמרקליה.
1: Ишу кампа калионсен.
2: Узми мало сира.